0: sesapori
1: ngabona kwenzeka
0: kaphuma ngale Tokyo
1: ngabona kwenzeka
0: kuphi izinto bethu
1: ngibone zenzeka.